0: Evo, dragi moji.
1: Want to meet me and win tickets?
0: Evo, dragi moji, bilo je to onako samo u uvodu pod dirigom, palicom Kiće Slabinca. Kiće Slabinac nije još umro, vjerujte mi, on živi, živjeće vječno sa svojim pjesmama, veselim poskočicama, bečarcima slavonskim i tako dalje. Zadnji mjesec, mjeseca najvrućeg u godini, tako barem kažu, 8. kolovoza ili augusta. Nek su prošle, kažu, i te vrućine. Žao mi nekako kad moram reći neka je prošao i 8. mjesec. Lijep je taj mjesec, doista, jel? Već vraćamo se s godišnji odmora, uključujemo se u jedan malo ljepši posao nego što je godišnji odmor. Ma ko, nemojte se sad smračiti odmah. Kako će biti neki posao ljepši od odmora, jel da? Ma nikad za nikad. Ali što ćeš, vrijeme je tako, leti, ide, žuri i privodi život svačije onako, polako, onome momentu kad čovjek ostari, ajmo reći tako. Dragi moji, danas šta sam za vas pripremio, ovako na brzinu sklepao, jel? Ali nikad to nije sklepano, uvijek je to nešto raspoređeno lijepo i tako dalje. Veselo će bit, a bit će onako poneka tema i o svatovima, bit će poneka tema i o politici, a bit će naravno i čestitka za obljetnicu Herceg Bosne. Ma, svašta sam nešto nabacao. Pa evo, ostanite do 19 sati i uživajte, a ja ću se potruditi da bude što oštrije i što veselije.

Eto, ako se izgleda oženi, tamo negdje iz Mostara, tako kaže pjesma. Nećemo mi iz Bosne, mi smo se zakačili za Bosnu, još ćemo mi ostati. Koju pjesmu odradite onako po svome ukusu? Čuj ovo.

Kaže čovjek, kaže jedan slušatelj, usija mi vene odmah na početku, ova me pjesma, kaže, koštala vozačke dozvole. Nisam ništa skonto, jel, vjerovatno si negdje zgazio Miloša Bojanića, ne daj Bože, jel da? A onda kaže, može li onda ova druga gdje sam povratio vozačku dozvolu? Može.

Evo, to je jedna od svadbenih melodija koje se vrte i vrtile i vrtit će i dalje po svadbama. A sinoć na svadbi pored Zagreba doživjeli su nezamislivu stvar. Svatovi i gosti u 30 godina nam, kaže se, nije ovo dogodilo. Tijekom svadbe koja je sinoć održana u jednom ugostiteljskom objektu u Rakovom potoku u blizini Zagreba, došlo je do provale u automobile iz kojih su ukradene stvari. Detalje su opisali gosti na svadbi koji tvrde da se sve dogodilo kada je počeo jak pljusak. Meni su, kaže, pokrali 400 eura. Iz policije su nam rekli da nisu nikad vidjeli ovako nešto na njihovom području. Auti nemaju nikakvo oštećenje, bili su otključani daljinskim i onda pregledani sve jedan. Poslikali su policajci ovo, a stigla je ekipa za očevid. Sinoć kiša padala, kako smo svi, kaže, od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute, otisaka nema. Problem je što na tom parkingu nije bilo ni kamera, opisao je goza svadbe i tako dalje. Vidite li vi što znači biti u svatovima, a ne obezbijediti svoj automobil? Barem ostaviti pod kamerama ili svako da ima svog čuvara automobila u Hrvatskoj. Kako je to bezobrazluk ostaviti auto samo zaključano na parkingu i otići u svadbu ili otići u tu salu, jeli? Da se veselite, a ne znate što vam se tamo događa sa automobilom. Sram vas bilo. Ne smijete ostaviti automobil svugdje, posebno u Hrvatskoj, jel tako?

I dok se boje tamo ostaju te automobile na idućoj svadbi već u subotu u Hrvatskoj, jel da? Vamo se neki brinu kako promijeniti kartu svijeta. E, da bi ja sad mijenjao kartu svijeta, onda bi ja preko cijele te karte stavio Hrvatsku. To je najsigurnija država, jel tako? Po pitanju barem novčanika. Afrička unija, zajednica 55 država članica, službeno je podržala kampanju kojom se traži zamjena Mercatorove projektne karte svijeta alternativom koja točnije prikazuje veličinu afričkog kontinenta. Inicijativu podupruju Karimska zajednica koja okuplja 15 država. Mercatorovu projekciju osmislio je 1569. godine flamanski kartograf Gerardus Mercator. Stoljećima je bila neizostavna za plovidbu i istraživačka putovanja, a i danas se koristi u udžbenicima, školama i medijima. Čak je Google Maps u svojim počecima bio temelj na ovoj karti prije nego što je prešao na digitalni globus, no kako neke ističu, problem je u tome što Mercatorova karta iskrivljuje stvarne omjere. Kako bi se zemaljska kugla prikazala na ravnoj površini zemlje, bliži polovina izgledaju znatno veće, a one na Ekvadoru umanjene. Rezultat je da Sjeverna Amerika i Europa djeluju golemo, dok Afrika izgleda daleko manja nego što jest. U stvarnosti Afrika je 14 puta veća od Grenlanda, no u Mercatorovoj karti te se površine čine gotovo jednakima. Zbog toga mnogi na afričkom kontinentu tu kartu vide ne samo kao netočnu, nego i kao simbol neravnopravnog položaja Afrike u globalnom poretku. Afrika je pogrešno prikazana na svjetskim kartama i to nije samo pitanje geografije, to je i odraz načina na koji svijet gleda na naš kontinent, poručila je kampanja Korekt Map, koja zagovara da međunarodne organizacije poput UN-a u svoje projekcije Ekip EUART razvijenu 2018. godine uključuje i kartu Europe koja će biti malo veća. Jel, ispravljanjem karte želimo promijeniti percepciju i istaknuti stvarni opseg snaga u potencijal afričkog kontinenta. Da li će se što dogoditi, će se te karte mijenjati? Ma, mogu se one mijenjati koliko god vi i mi hoćemo, međutim teško da ćemo mi na vikend na neke nove karte, jel da, barem naše generacije. Jel da, ne moramo mi bez te karte.

Ajde, kad sam kod ovih mjerenja i karti i tako dalje, da vas upitam nešto, znam, ne možete mi odgovoriti, ali evo, pitaću vas, da li znate koliko je ljudi do sada živjelo na zemlji? Zavod za statistiku objavio je šokantne rezultate. Ja sam se često pitao, Bože dragi, koliko li je ljudi do sad umrlo? Ili koliko je ljudi do sad živjelo na kugli zemaljko, nezemaljskoj? Ako ste se ikad pitali koga ima više, umrli ili živi, Zavod za statistiku procjenje stanovništva je dao odgovor na svaku sumnju. E, sad poslušajte. U nekom trenutku su vam vjerovatno rekli da je broj ljudi koji trenutno živi na zemlji veći od broja mrtvih. To bi moglo zvučati kao uvjerljiva ideja. E, ljudska populacija potaknuta industrializacijom i poboljšanjima u poljoprivredi značajno je porasla u posljednja dva stoljeća sa 1,6 milijardi 1900. godine na nešto više od 8 milijardi danas. Stanovništvo je u nekom trenutku tako brzo poraslo tijekom stoljeća da je živi i nakratko bilo više od mrtvih. Oko 1800. godine podaci u stanovništvu postali su mnogo bolji. Kada imate popise stanovništva i zemlje počnu prikupljati poreze, počinjete razvijati pisanu evidenciju, objasna je Wendy Beldwine iz Zavoda za statistiku stanovništva 2012. godine, s obzirom na to da su prvi moderni ljudi otišli iz Afrike prije 60.000 godina, to je veliko razdoblje u kojem se trebaju napraviti procjene. Prosječni životni vijek u Francuskoj tijekom željeznog doba od 800. godine prije nove ere do oko 100. godine nove ere procijenjen je na samo 10 ili 12 godina. Pod ovim uvjetima stopa nataliteta bi morala biti oko 80, živo rođeni na 1000 ljudi samo da bi vrsta preživjela. Visoka stopa nataliteta danas je oko 35 do 45 živorođeni na 1000 stanovnika, a to se promatra samo u nekim zemljama Afrike. Objasnili su i Zavoda za statistiku koji su koristili procjene broja stanovnika iz različitih točaka u povijesti i prapovijesti, te su primijenili pretpostavljenu stopu nataliteta koja se s vremenom smanjivala kako bi odražavala padajuću stopu nataliteta. Metoda je dala grubu procjenu broja rođeni, a time i umrli. Prema njihovoj procjeni oko 117 milijardi rođeni bilo je od 190.000. godine prije Krista, što je daleko više od 8 milijardi ljudi koliko ih danas živi. Pretpostavka stalnog, a ne vrlo fluktuirajućeg rasta stanovništva u ranijem razdoblju može podcijeniti prosječnu veličinu populacije u to vrijeme, dodali su iz seanse. Eto vidite, sad znate koliko je živi, koliko je mrtvi. Jeste slušali? Pa, ako ste slušali, sigurno da znate. Kaže Arsen Dedić, kad bi svi ljudi na svijetu, jel tako,

0: A onda ću vam još pročitati nešto. Kaže, broj stanovnika zemlje iznosi oko 7,8 milijardi ljudi danas. Za mnoge je to samo golema brojka i ništa više, ali kada na te podatke pogledamo u postocima, slika postaje mnogo jasnija. Od cjelokupne populacije 9% živi u Europi, 5% u Sjevernoj Americi, 8% u Južnoj Americi, 17% u Africi, 60% u Aziji, 1% u ostalim regijama Okeanija, 57% ljudi živi u gradovima, a 43% ljudi živi na selu. Najčešće korišteni jezici 12% kineski, 6% španjolski, 5% engleski, 4% hinski, 3% arapski, 3% bengalski, 3% portugalski, 2% ruski, 2% japanski, 62% govori drugim jezicima. 87% ljudi ima krov nad glavom, 13% nema gdje stanovati, 8% se prejeda, 75% jede dovoljno, a 17% pati od pothranjenosti. 74% ima pristup čistoj pitkoj vodi, dok 26% pije zagađenu vodu ili nema pristup vodi. Više od 70% ljudi koristi mobitel, ali 30% ga nema. 66% ljudi ima pristup internetu, a 34% živi bez interneta. 9% je završilo visoko obrazovanje, 91% nikada nije studiralo, 87% zna čitati i pisati, 13% su nepismeni. Religije u svijetu, 31% su kršćani. Dalje, 25% su muslimani, 15% hindusi, 7% budisti, 12% druge religije, 10% bez vjeroispovijesti, 26% umire prije 14. godine života, 66% umire između 15. i 64. godine života, samo 8% doživi 65 godina i više. Ako imaš gdje stanovati, jedeš kvalitetnu hranu, piješ čistu vodu, imaš mobitel, koristiš internet i završio si studij, pripadaš maloj privilegiranoj skupini manje od 7%. A ako imaš više od 65 godina, budi zahvalan i raduj se svakom danu. Ne pripadaš onima 40% ljudi koji odlaze ranije. Život je dar, cijeni ga. Sad ćemo malo oko Thompsona vezano za ovu melodiju. Zapravo vezano za ovu temu.
1: Hoće li ko pjevati o tebi,

U petak je proslavljena 32. obljetnica Hrvatske Republike Herceg Bosne. U studenu 2016. godine napisao ovaj tekst poznati mostarski pisac Darko Juka. Kaže ovako, dragi moji, još od kolovoza 1990. u Hrvatskoj se domaći Srbi poigravaju oružjem, preporučuju prometnice, zaustavljaju civile. Ozbiljni oražani sukobi kreću u travnjem 1991. da bi mjesec poslije došao do pokolja nad redarstvenicima u Borovu selu, a u kolovozu te godine i do početka najkrvavije bitke Domovinskog rata, one za Vukovar. U hrvatskim domovima Bosne i Hercegovine pomno se prati program HRT-a s kojega vrište krvavi snimci raspojasnih bezumnika koji ubijaju narod koji je do jučer živio mirnim životom jedne prosječne istočnoevropske države sa svakodnevnim obvezama posla, škole, ručka, obiteljskih i prijateljskih susreta. Mrak se navukao nad ovaj dio europskog neba i više ništa nije bilo isto. Malobrojni su se i tada uvjeravali kako će sve to zaobići Bosnu i Hercegovinu i prednosuje granice pritisnute zlogukom silom JNA i srpskim paravojnim postrojbama u plamtećoj Hrvatskoj. Tada doimale tješnjima nego ikada prije, no oni kojima su otvorili oči tenkovi s Pologa iz svibnja 1991. godine, ona armada koja iz Mostara krenula pomoći uz postavljanju nedosanjane velikosrpske zapadne granice na crti Karlobar, Ogulin, Karlovac, Virovitica, oni koje je razbudio neuspjeli desant JNA na Bilama poviše Mostara od 20. rujna iste godine, kada su u Hercegovinu i Srbije ušli dijelovi Užičkog i Titogradskog korpusa JNA, čak i oni koji su spoznali stvarnost tek 2. listopada 1991. godine, kada je ravno sravnjeno sa zemljom i spaljeno zajedno s njegovim radno i borbeno nesposobnim pukom, oni su se krenuli organizirati i samostalno pripremati obranu u ratu koji nisu tražili, ali koji je već bio prešao prag Bosne i Hercegovine. Zato što je u ravnome bosansko-hercegovačke civile, Hrvate seljane, koji su dan prije hranili stoku i pripremali ogrijev za zimu, koji nisu dočekali pobila regularna vojska SFRJ, koji je Bosnu i Hercegovinu još uvijek pripadala, a koja je krenula od Hrvatske Osjeći Dubrovnik. Zato što je 6. listopada 1991. godine, dan nakon završetka krvavoga pira u Ravnomu, predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović uputio proglas u programu Sarajevo poručivši: više je pravo i dužnost građana BiH da se ne odazivate na mobilizaciju ni na poziv da učestvujete u građanskom ratu. Zapamtite, ovo nije naš rat. Pomozite nam. Dakle, zajedno sa nama učinite sve da sačuvamo mirnu Bosnu. Dakle, Savezna je Republika Bosna i Hercegovina napadnuta, njezini civili masakrirani, a pričuvne postrojbe JNA u prostoru Crne Gore i Srbije raspoređivali su se istočnom stranom Hercegovine sve do Neretvanske obala. U Vukovaru su pijeni zločinci šutirali mrtva tijela civila i branitelja grada i pjevajući o Slobodana tražili salate za hrvatsko meso koje je slagalo na hrpe. Više nije bilo dvojbi o tome koji će se užas svaki tren sručiti na nacionalnu mještovitu Republiku bivše Jugoslavije s tenzijama koje su rasle još od 86. godine. No prvi čovjek službeni BH vlasti, čovjek kojeg je Hrvati poslušali i propustili tenkove s Pologa

Kupa ipak omogućivši tim zastojem uspostavu obrane Kupresa i Splita, tih se istih Hrvata jugoistoka svoje zemlje javno odrekao kao zločasti mačaka svoje siročadi, prepustivši nemilosrdnosti razurlarnih četnika, kako su ih samo tada zvali. U to se vrijeme donosi odluka da se stvara Hrvatska Republika Herceg Bosna. Dakle, 28. kolovoza 93. reorganizirali Hrvatska zajednica Herceg Bosna u Republiku unutar Bosne i Hercegovine, sljedeći smjernice međunarodnog Owen-Stoltenbergova plana. Organizirali smo se jer nam je vlada naše države okrenula leđa u jednom od najtežih trenutaka u povijesti suvremene Bosne i Hercegovine. Organizirali smo se kako nas ne bi pobili. Organizirali smo se kako BiH ne bi postala dijelom velikosrpskog političkog ozemlja. Organizirali smo se kako nesrpski narod u BiH ne bi postali mrtvo meso za salatu na Slobodanovu, Radovanovu, Ratkovu i Dobričinu stolu užasa. U odluci uspostavi Herceg zajednice Herceg Bosne stoji kako će Hrvatska zajednica Herceg Bosne poštovati demokratski izabranu vlast Republike BiH sve dok postoji državna neovisnost Bosne i Hercegovine u odnosu na bivšu ili svaku drugu Jugoslaviju. Dakle, ovi danas smo evo proslavili 32. obljetnicu Hrvatske zajednice Herceg Bosne na svim dijelovima u Bosni i Hercegovini gdje su većini Hrvati, a imali smo priliku i pogledati u komentarima da se muslimani tome izuzetno, izuzetno strogo i drsko suprotstavljaju. Zapravo ne žele uopće čut da je Alija rekao kad se Hrvatska zajednica Herceg Bosna stvarala i branila ne samo hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, nego cjelokupan narod, kada je rekao ovo nije naš rat, da bi kasnije doživio i Srebrenicu od strane Srba i tako dalje i tako dalje. Dakle, čestitam svim Hrvatima, posebno onima koji su bili u ratu dole, čestitam im dan osnivanja Hrvatske zajednice Herceg Bosne, poginulim braniteljima pokoj vječni. Tako vam je, evo, to i dan danas u Bosni i Hercegovini.

0: bratom.
1: Evo, sluša nas i Mate u Lincu, kaže čestita svim Hrvatima obljetnicu Hrvatske zajednice Erceg Bosna. Kaže, ako može, melodija Erceg Bosno u srcu te nosi. Može, Mate, hvala ti lijepa na javljanju.

U Zadru nas sluša, šta mislite, tko je u Zadru? U Zadru nas sluša i javlja nam se Simon. Simon je naručio melodiju mom domu hrvatskom od Mate Bulića. Simone, lijep ti pozdrav u Zadar i evo ispunjavam ti želju. Uživaj, kupaj se još malo dok nije mraz gnjeno dole oko toga mora plavog jadranskog. Svako dobro, moj Simone.

Piše Slaven, dalje Slaven samo tako stoji, nema prezime, koji naručio u pjesmu Nek živi ljubav. Piše dalje ovako: dragi prijatelji, jedno vam želim reći. Evo ja ću i pročitati donekle ako uspijem, još 5 minuta do kraja naše emisije. Dragi prijatelji, nešto vam želim reći. Život brzo prolazi i sjetimo se nečega što je bilo prije 5 godina kao da je jučer bilo, zar ne? Ipak u nekim stvarima treba usporiti, a u drugima dodati gas. Kad pogledam svoj život, vidim puno pogrešaka iz nestrpljivosti, ali vidim i puno lijepih trenutaka iz hrabrosti. Nije trebalo uvijek biti hrabar, ponekad je trebalo biti mudar i strpljiv, ipak moram reći da nije trebalo uvijek čekati, ponekad je trebalo biti hrabar i djelovati. Treba osluškivati, život je pun raznih trenutaka, padamo, griješimo, trudimo se, ali učimo. U zadnje vrijeme primijetio sam gdje sam puno griješio i to treba promijeniti uz Božju pomoć. Puno sam se brinuo što će drugi ljudi reći za ono što mi Bog već odobrio, a to je da mogu biti ono što jesam, onakav kakav jesam, i da sam kao takav vrijedan, voljen, ljubljen, prihvaćen od samoga Boga pa i od drugih ljudi. Postoje ljudi koji me stvarno vole i koji me nikad neće prevariti i ostaviti. Postoje ljudi koji su uistinu dobri. Ne bez greške, ali dobri. I njihovu ljubav trebam prihvatiti, trebam im vjerovati. Ne moram živjeti kao onako kako drugi žive. Ne moram misliti kako drugi misle. Ne moram raditi kako drugi radi. Zasigurno ne trebam svima ugoditi i to je u redu. Bitno je da drugima želim dobro i da im želim spasenje. Ono je najbitnije što sam duboko spoznao je Bog me stvarno voli, ima povjerenje u mene i uz mene je kao i uz tebe. Zamisli kako je moćna ova rečenica, Bog ima povjerenja u tebe. Evo Slavene, pročitao sam i vjeruj mi, nije loše. Neće biti loše ni u nedjelju u našoj emisiji, garantiram, ako Bog da, jeli, Bože zdravlje, koja je na redu ponovno od 18 pa do 19 sati na valovima Radija Fru, emisija Hrvatskog radija Jadran Kro. I ovu kao i buduće, naravno, jel, uređivat će urednik i voditelj moja malenkost, Ljupko Nakić. Dotle vas ja lijepo, iskreno pozdravljam s pjesmom Autogram. Evo je. I to bi bilo sve za danas. Svako dobro, uspješan novi radni tjedan. Do slušanja.